0: ruky, ruky, veď už treba spať, pôjdeme sa večer okúpať. Nie len ruky, celé telo musí predsa čisté byť, do postielky ľahneme si rýchlo oči zatvoriť. Dobrú noc, krásny sen, o rukách už všetko viem.
1: Deti, dneska to bol ťažký deň, čo? A sme sa učili, ako si umývať ruky a kedy si umývať ruky. Ale ja mám pre vás takú otázku, či ste si to zapamätali. Čo potrebujem k tomu, aby som si umýl ruky?
2: Mydlo a vodu.
1: Mydlo a vodu. A keď som v lese, alebo niekde v prírode, alebo ako sme my teraz, a nemám tu žiadnu vodu, môžem si umýť ruky?
2: Áno.
1: A ako?
2: Máte taký gel, čo nepotrebuje vodu.
1: Antibakteriálny gel?
2: Áno.
1: Tak si ním umýme ruky.